an bhar fad. Is as maiáil clé é femi agus thosaigh sé cruthú ceol cúpla bliain óhin, agus tá sé ag dul an neart go neart chuig mé rá. An bhí se thugann rinne sé ceol chur am Londain. Teach, agus cruthaigh sé bhí seán mór ar an single Noble aga. Tá sé suas ar YouTube. Lumsa Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM. 98 FM.